0: Dikalaneng o le sedi FM.
1: Dikhwa dikalaneng le mvololo out ya strada. O le sedi